0: Хотельві лінія. Термеолінія.
1: Сонячно, темне попівднево, все паже, розвіє копаста облачність, марсики туди же перві невіхте, упамо на ремока і хуйшега данес. Температури Веленія 27, Козина, Марібор 29, Блед Птуй 30, Любляна 32, Ренче 34 ступін. Ютрі в бісто зало подобно коданс.
0: Найхитрейший промитний сервіс Радіа Ена. З угодними сервісними пакети видно-вридно. Вам помагамо охраніти отлічну форму і вридність вашого возила, тер вам заготовляємо безплатно асистенцо Шкода.
2: Ту смо да вам помагамо. Сервіс Шкода.
1: Igor, na poti pa kako?
3: Ja, lepo zdrav. Krmečkan se je razživelo vse skupaj. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtem, med Ajdovščino in Vipavo, prometna nesreča. Potem dve okvari vozila in zaprta vozna pasova, na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Ravbar Komando in Postojno in na pomorski avtocesti A5 proti Mariboru, med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, pa kar v obe smeri. Na primorski avtocesti v obe smeri oviran oziroma zastoj pri Postojni, pri cestnih delih in na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. To je to, varno in previdno na vaši poti.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem. Radio
1: 4 minute, dobro dan, dobrodošli. Seveda, tudi danes sem ob seveda Meškovih poletnih nasvetih prašal preverjene strokovnjake.
8: Preverjene iz TikToka, ja.
1: Preverjene strokovnjake o poletnih nasvetih.
8: Pomembne. To je rubrika, ki sva jo uvedla, se zelo splača poslušati. Matic Meško ima za vsak dan skrajno potrebne in pomembne nasvete, ki vam v poletju lahko pridejo. No ja, zelo prav.
1: Včeraj sem, kaj ljudem sem dal nasvete, kako zaspati v tej vročini? Si kaj upošteval?
8: Ne.
1: Si zaspal?
8: Ja.
1: A to pa si...
8: No, tako.